Kaya, kaya nyana not, kaya nyana not. Nije buja, nala buja, nije buja wendi, nije nalang jer, nije nalang wangi.